Yo, det er DJ Ilham. All day, all night. Så, og dem andre tager vi til tøj. De lige fedt. Born to be alive. Okay.